sta su call se fratin suni suni sar suni na noi gurujanam chamasara pelani live caller su grazi baladuna cosmetic pakistan baladuna vitamin c baladuna gold cream baladuna serum baladuna 24 k golasin vitamin c face wash baladuna beauty kit baladuna clinic ekne cream baladuna clinic ekne face wash baladuna زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکریبی فیس واش زما ول خپل انتظار دی بلډونا گیس کیو رسیر بلډونا بلډونا لیکوئډ فاونډیشن بلډونا فیس پودر بلډونا لپسټک په دوه رنگونو کې سوابای کې ملاویږي بلډونا انټی هیر فال شیمپو ها یو سیس دی بٹن باندې گلاس اکدما چونکہ وہ انسان خپل لائف کی پریکٹیکلی یوسز پاگی باندھے ترسی ہوئی اور پریکٹیکلی ایکسپیرینس داغی سے ہوئی د بلډونا انټی ډینف شیمپو چونکہ اغم داسې یو ځل دوه ځل درې ځل ما استعمال کړی د زه چې په خبت پوه شوی یم زما لایف کې یو شیمپو یو شیمپو داغې نامه ما باغې استعمالولو خو زمنګ یعنی زما د کور یعنی بیسن کې بلډونا انټی ډینف شیمپو پروت دی یو کوالټي خبرې پې ډېرې کېږي خو صرف یو سیز دا هیر فال زیرو هیر فال لے که داسی بل سا شیمپو بانده ما چرت ویختی انزلی زمان لاس که داسی ویختو دو دری سلو رو آتو داسی راغلی دی خو بلډونا هیر فال بلډونا انتی هیر فال شیمپو چیز من کم دی دی کی ریڈ ان سل پرو کاپل میڈیسن استعمال شوی دی اور یعنی چی کل تاسو اخ جنکو تاسو که زی تاسو لوی ما اخ دیر داوی سر وی ما گنا تاسو پتی بانده ٹرائی ہو که تاسو یعنی بل شیمپو بانده تاسو ویختی انزل او بی ویختی تاسو گمانس کول تاسو ویختو پریوتل اگه کی سمبر پریوتل و تاسو بلډونا انټی هیر فال شیمپو باندې خپل ویختانو وینځي تاسو با که پیلنی ورځ باندې داسې ویخته دوه ډیر نه داسې ویخته دوه درې که تاسو چرته لاس راغه په دویم ځل باندې په دریم ځل باندې زیرو هیر فال وي تاسو چې کله زیرو هیر فال وي نو تاسو ویخته به هم لویږي تاسو ویختو کې به اټریکشن هم پیدا کیږي او دې کې یو بل زمونږ فارمولیشن دا دی چې تاسو ویخته سلکی کی یعنی هغه ویختو کې نرموالی پیدا کی چې کله نرموالی پیدا کی نو بیا ویختو نیچرلی چې کوم دی هغه مزیدار ښکاریږي تاسو کالز 03019198999 تاسو بیک ٹو بیک کال او ګورو جناب چې ماسر

بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او زاند پارا د حیدر مومند اسپیتال د سوابی د خیالی ورځې د ډاکټر حیدر علی مومند نمبر اخستی شي جی پکو دغه زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د چارسدی د پیښور د سوابی معلوماتو چې ما تاسو له درکړل. بهرحال که بیا هم د ستاسو تپوس پوښتنې نو په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته کالو کوئی ماتا میسیجو کوئی انشاءاللہ سے جواب درکو مجی چی پنن پدی پروگرام کی ماتا سمر میسیجو نراغلی دی دا چا میسیج چی ما شامل نکلو نو خفقی گئی بنا انشاءاللہ سبالا با دستاسو میسیجو نو ہم شاملو ما او دا دین علاوہ سبالا با پخیر سر چکم دی دستاسو میسیجو نو ہم شاملو ما دا پروگرام نباد با تاسو طولو تا چکم دی میسیجو نو بدر تکو مار یعنی ریپلائی بدل درکو ما کتاسو پا واتس اپ پانی میسیج گڑی کتاسو سادہ میسیج گڑی کتاسو طولو تا با ریپلائی درکو ما خفقی گئی بنا جی کلا با دل میسیجو نو شاملو کلا بنا شاملو کلا با دستاسو کالا ٹنگو کلا بنا ٹنگو دا چکم دی دا جون دی زمونگ با دستاسو روانی او تاسو با زمونگ سر نو پدی وڑو وڑو خبرو با تاسو مونگ نخفقی گئی نخوا فکو دستاسو طولو لگنا تی رزیات میرے بانی مائن دستاسو اخپل کشر رو باسی تلیم و لاغوری لی اجازت را کئی دلوی اللہ پامان.

اسمان کی خوشالی شوی مکا اسمان کی خوشالی شوی مکا اسمان کی خوشالی شوی ډیر جات خوشال دی دو حضور

جبی بیلے بنا ہمیں اما سب جدائے مدروبن دورنا ودر زنگ گلا مدیناڑی یادیگی داخست کلی حرم حبیبا داخور کلی اوچم حبیبا رتیادی گی دم بدم

اور علی گل مونگ علیکم پتا سمانی المن من والسلوا او سلوا دا الت تیرشی جڑم بے سپارہ کی جمن او سلوا ستوی کولو اخری من طیبات دا اغا پاکونا ما رزقناکم چی درکڑی مونگ تاسو تا ولا تطغوا سرکشی مکوی فیه پدی که فیحل نازل بشی علیکم پتا سمان دی عزبی یعنی عزب زمان ومن یحلل اغا سوک چی نازل شی علیه پاغبان دی عذبی عذب زما فقد هوانو اغه هلاک شو. هوا مانا هلاک شو.

نوی ما پا خپل خلک نرم کو او زور می ورکا مات می که چی پورا نرم شی او بیا می نبی علیہ السلام مبارک لورکا وی دا سی خشتا مسواکی او مگا چی پا زندگی او پا جون کی دا سی خشتا مسواک چرتا نو مگلی وی ما بیا اغا مسواک را واقشتا او پا خپل خلک می زر زر وخا وی زر را بختا و را خزیم او واقعی بختا و را خزیم ذکر چی دا حضور پاک وفات زما پا کوٹا گشوی دی او زما سینی تی ڈڑا والی و سر زما سینه که پروتو چی سا مبارک دیتا دید او ای اخر وقت که اللہ زما دا حضور پاک لال یو ذکری دی لول مو مگو نو بیا غیو مگو او دا غی نپس بیا ما مگلی دی مسواک زما دا غی لال اللہ یو ذکری دی او بیا زما پا کوٹا که نبی علیہ السلام دفن دی او آئی ویز بختو رای مکنی ما او ای خلق وی چی پا رکوٹ اختر که دا دو اخترونو پا منس کی نکاس پیره دا نوی که نکاس پیره وی نو زمان نکاح خود دو اخترونو میانس که شویده دا شوال پا میانس که شویده وی زسو نا بختو رای ما دا مارونو دا غد بیماره دوران که جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیه پا خصائص کبرا کی لیکی چه حضرت جبریل علیه السلام را غی او ورسره ملک الموت تی نبی علیه السلام نه اجازت و غخت دا اللہ رسول اجازت تی او وی خدا ملک الموت را غلی دی او دسرا پا زرگاو فرشتی دی او یازر فرشتیو که را غلی دی اجازت غواری اجازت تی و ترازی دی ازرائیل علیه السلام نو بعض علماء لکی چه کمی فرشتی دا نبی علیہ السلام روح کردی دا غنم اسماعیلو دا غ فرشتی نو ویدا پلومبی دا اسمان ترار دا دینا مخ که اسمان ننی را کشوی اجازت غالی و اجازت تی چراغی اغا ملک الموت نبی علیہ السلام تا وی که دا اللہ رسول ستا سنگا خو خدد خو اللہ را لگلی ما نو او دنیا کی پاتکی دل دی خوختی که مرگ دی خوختی نبی علیہ السلام مبارک حضرت جبریل علیہ السلام تو قتل دا مشوری پا بنیاد اسی و تو قتل نور غگیو نکو چی خام خایو انسان بل سر مشوره خو کئی کنا فورا جبریل علیہ السلام ورطوی چی دا اللہ رسول اللہ اختیار در کو خو خستا دا اسو دکر دی اللہ را دے گر دی تالی اختیار در کئی پر دنیا جو دی خوخی اتر شوق کی دی چی پیغمبر تا جبریل غند فرشتہ دوی چی اللہ ستا دا ملاقات پا شوق کرے پا دنیا بس کئی بیا دنیا کی بیا پاتی کئی دیش پی امدل امریکا پلکار دی جاری کا نو ملک الموت تسا مبارک راواغشتا او دی اخیری وقت کی جبریل علیہ السلام وطوئی چی زمان ستا دا وحی زمان نن دا اسمان نا دا وحی اخیری را تل دی گوری دینا پس کد دنیا ترازم وحی بان باز وحی بان راولو دا دمال اخیری راتل دا وحی دی دا اللہ طرف نا چی کم پیغام زب پیغمبر لرولم دا غینا اختتام دی دا ہم گوری دا اللہ لوی نعمت بندی دل دی وحی بندی دل بہر کیف زمارونو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی اگر میں سواکی مگو اوی اللہم الرفیق الاعلا زب اگا لوی مرگری غوارم وی زب پویشو ما چی اختیار ورطا ملو شو مونگ نغورکی و اللہ غورکی او دا نمگل آیت پا خل مبارک راغی مع اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا او نور پی پوی نشم لاس مبارک اخکتک او یو خوشبوی میں محسوس اکلا او سا روح مبارک لان حیران نشم چی خدای اوشو سا اس خیمہ سر خبری کولی اس خو لگیا دی فرشتو سر خبری کئی اس خوی مسواک مگا او عائشی پی دم چاو وی چی کلبا زمون کی سوک ناجول شو نو نبی علیہ السلام بدا قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس وی دمول بے وی پا دی بیمارے کی پی ما دم واچاو دم ما بے خوی ما بے چی لاس زمان خود نبی علیہ السلام لاس غور دے نوی ما بدا پیغمبر علیہ السلام پا لاس چوف کلے او دا غل لاس پا می اس خو می پی دم اچو اس خو ما سر خبری کولی اس خو نور و خلق سرم خبری کولی فرشتو سرم اس خو می سواک مگو دا سو چلو شو حیران شو کشرم دا عمرم کم دی کور که نو سوکشتا لیبنا یو حیبت را غی بار خلقو تاوی تا سرا شو گوره نبی علیہ السلام